0: Ja,
1: men jag vet inte hur det är med dammar som har fel.
2: Åh, oh, no, posso fare cazzo?
1: Oh,
2: no, posso cazzo? Oh, no, posso cazzo? Oh, no, posso cazzo? Posso mangiare?